0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dragoj Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca želi ujak Darko Džinović iz Ribara.

Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca želi brat Nemanja Džinović iz Ribara. Sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele sestra Kristina, zet Ilija i mali Jovan iz Švedske.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sretno sklapanje braka Marije Nikolić iz Prnjavora sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, Žele Deda Žića i baba Jelica Džinović iz Ribara.

0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Ajde, jedna iz Šapca.